Radio 47. Tisini na tano nukta tano. Kitale, Lodwa, Kakamega, Busia, Hapa Ndipo.